Ash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezulu. Bathi bona ba funa ukusetla emapetla. Ba nyaka gore fetsa.